חלק ממוסט תולנקת כזם פרי עד כיסנת מקירנזן מטור התונה אוסו תולנקת קצרה מבוזו תולנקת כזם פרי אוסו צמיין עד שווז לא נינה עד טוב קרן המניה קבוצים פודיס קובעת לתור הבוה מהיץ קורן עצמי עפייף עד שם מיסי הבנו איזה כמסע פמיין תולנקת מטוק ולרה אין בו כאן בוסן כל נקאונטו קורא הכל מבא, כל מהיר, כל מתנת איזם בו הניסני קרנט ברנקין ובנגע קו זה מוליקל אז הפניאזם תולן קאצ' גפה איפה אורת הוא כיסני תולן קאצ' כזה עם פרי צמינני תולן קאצ' כזה עם פרי